basuhuje mbifuriza igitondo cyiza mwe mwese mukurikiye Radio DC yaba batwumvira kuri 87 n'ibice bitandatu ndetse namwe mutwumvira kuri 93 n'ibice bitandatu FM tutirengagije abatwumvira kuri 99 n'ibice zero mwaramutse mute mumeze mute weekend ikomeje kubagendekera gute nizera ko mumeze neza cyane uyu munsi turi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2026 igitondo cyiza rero abantu murimo kwitegura kujya gusenga igitondo cyiza kandi gihire cy'umugisha abantu muri muri kasiporo namwe ukomeze mugire kuraje kandi mugere amahoro uwo murimo kuyikorera mwongere mutaha ndi mahoro ikiganiro ni weekend inoze kuri Radio DC jewe ndi Olive Mburi yambabariye mubana mu kiganiro aho twibanira mu ndirimbo dokuramya no guhimbaza uwiteka ariko kandi tukanabana muri gahunda zitandukanye ku cyumweru by'umwihariko turebera hamwe ibyagarutse mu bitangaza makuru bitandukanye

Hanyumarero muri iki cyumweru ibintu byagarutsweho ni byinshi cyane ariko hari inkuru zidashobora kwibagirana muri iki cyumweru nk'inkuru yuko hari ibigo cyangwa se n'abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta bakurikiranyweho gukopera aho kugeza kuri ubu hari ibigo bitaranabona amanota.

0: yewe.
1: All right. Arina kutukonja tuere zaikaze. Kuri mirongo ichena ni chena ni chezeru. Mirongo inana karingu ni mchewi tanatu. Ichena gatatu ni mchewi tanatu. Nujoza tusha kujena tumi shirao. Ichewi ta umucho ese Premier League tanjite. Ese Chelsea naza kwa hitu kwa ragute. Ewa na chumi nungetu kwa wakomo jariko ungira ni wabita debutant Emiliano Martinez zamasane amaze muri landa na isa china wanachifi baminga mwana Arachari anandete mereza ikazo wita komenteta atari kabisa Cedro the maestro avurantene mesye
2: Aya Reka turebereno Match Yamaze kuba itangira gatanu kuri gatanu
1: hey.
2: Atari rero Atari kabisa
1: atari.
2: Ese ni ndutsinda ese ni kipe ya Chelsea ese ni kipe ya Brighton no gutegereza tukareba rero macho yo yamaze gutangira ku mpande zombi ikitwa Chelsea cyari kirwaye umunyezamu Emiliano Dibu Martinez bari bavuze ko bagomba kumwandikisha mbere kugira ngo uyu mukino wa Brighton awukine uko byagenda kose
1: bati nago twiteguye gukinira mu manota Sanchez twaramubonye ni yatubuye
2: ati nibyo rwose
1: katurebe nimba batamusuhuza kivandimwe
2: reka turebe neno
1: urumva rimwe umuntu wari wiryamye uyu munsi ufana Chelsea
2: yego
1: yubu uyu mutwe abona 11 barimo Emiliano
2: yego
1: ati binikira
2: hanyuma ubwo tubabwira ko kubindi bibuga ikipe ya Leeds United nayo iri gukina na Brentford no busa kubusa Sunderland na Fulham busa kubusa Chelsea na Brighton Ari nayo macho turi kubageza nayo n'ubusa kubusa kumane zombo musifu zini Michael Oliver zamukaneza Wesley